Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը, Զորս կցայնասպրենք, Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան, ժամը 7:09։

Բարի երեկո, սիրելի ունգենթիրներ։ Կարունը եկավ, ծաղկեց աշխարը։ Արևը փայլեց դակցուց լերները։ Ձիլերը բացվեցան, լույսին ընթարաց։ Երկինքն այլ ժպտաց, գաբույտ ու զվարթ։ Սիրելի ունգենթիրներ, այսօր 2/7/31 օգոստոս 2026-ն ենք։ Ծմրան վերջին օրը եւ բոլորս վաղը մեծ ուրախությամբ պիտի թիմավորենք Կարունը։ Իսկ այսօր դարձյալ ցուկ կընտրեք Արմենիա ցայնի 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Արմենիա ռադիո ժամեն կմիանանք ցեզի սիրելիներ մեր շաբաթական 2 ժամվա հայդակրով։ Այսօրվա մեր հայդակիրը հադուկ ծրակիրմ ունի, որ նվիրված է դասնամյակներու։ Առաջինը համասկայնի Armenian Film Festival-ի 10-րդ ամյակին, իսկ երկրորդը Քաղուտիս Քոհար հանդիսացող Գոլստեն Ջեմարանի 40 ամյակին։ Եվ անշուշտ, եթե մեր ժամանակը ներե, ցեզի պիտի փոխանցենք դեղական, ընկերային, հասարակական, ասկային զանազանյութերու շուրջ հոտվածներ, ընթերցումներ եւ անշուշտ անպաժան պիտի ըլլա մեր հայդակրին Հոսեփին պատրաստած ասկային հայրենասիրական երգերու շարանը։ Այսօր Արմենիա ռադիո ժամեն ձեզ հետն են ցայնի պատասխանատու Հոսեփ Քոպուշյանը եւ անցս Ալին Բալիոզյան համամջանը։ Բարի ունգնդրություն գմախտենք ձեզ, սիրելի ունգնդիրներ։

0: Armeniatsayn Radio Jami ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։
1: Սիրելիներ, օգտվելով այսօրվա մեր հայդակրի արիտեն, գուզենք շնորհավորել բոլոր անոնք, որոնք կսպասեն իրենց տարեդարձը, կառնան այս լավ եգող օրերուն։ Եկեք սիրելիներ միասնապար մտի գնենք Սիլվա Հակոբյանի Happy Birthday գամ ծնունդը շնորհավոր երգը, գնվիրվի բոլոր անոնք, որոնք կառնան բիդիդոնեն իրենց տարեդարձները։

0: Շնորհակալ ենք Հոսեփ այս ջոխ երկերուն, որ այսօրվա հայտակիրը իրենց մովը սկսանք։ Ուրեմն, սիրելի ունգընթիրներ, գանցնենք մեր առաջին հարցազրույցին։ Մեր հետ է այսօր ստուդիոյի մեջ Armenian Film Festival-ի անձնագազմեն, անձնախումբեն ընկերուհի Լիանա Աբրամը։ Բարի եկա ձեզ, ինչպես ես։
1: Ողջույն Ալին, ողջույն Հոսեփ եւ ողջույն հայ ունգընդրին։
0: Լիանան մեր հետ կգտնվի այսօր, հագիճտ ես մեզի բացատրություն տալու Armenian Festival-ի գործընթացքին, ինչպես նաև աշխատանքներու մասին։ Ուրեմն սկսենք, պատրաստ ենք Լիանա փոխանցելու մեր ունգընթիրներուն։
1: Միշտ պատրաստ ենք, եւ այս տարի հատկապես, որովհետեւ մենք նշում ենք 10-ամյա հոբելյանը, որը շատ մեզ համար կարևոր, այսպես ասած, միջոցառում է, եւ ես վստահ եմ, որ հայկական համայնքը նույնպես այդ ուրախ մթնոլորտը կզգա, հենց սկսված սեպտեմբերի 11-ից, որը եւ բացման օրն է, գալա event պետք է ունենանք Top Right Cinema-յում events։ Ինչով է կարևոր, որովհետեւ մենք 10 տարի շարունակ փորձում ենք հայկական ֆիլմը բերել Ավստրալիայի ունկնդրին եւ մեր մշակույթին մի քիչ ավելի մոտեցնենք, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր հնարավորություն չունեն ճանապարհորդել հայրենիք, Հայաստան, մենք փորձում ենք այդ փոքրիկ հայկական մթնոլորտը բերել մեր ավստրալիահայ ունկնդրին։ Եվ ինչու է 10-ամյակը այսքան կարևոր, որովհետեւ այս երկար տարիների ընթացքում մենք վերջապես կարողացանք մեր երազանքը իրականացնել եւ հայկական ֆիլմը հասանելի դարձնել ոչ միայն հայերի համար, այլ ավստրալիայի գրեթե ոչ, այսպես ասած, հարուստ մշակույթով ունկնդրի համար, եւ դա մեր ամենամեծ նվաճումներից մեկն է։
0: Արդեն Լիանան, իմ առաջին հարցում ես առաջ կարավ եւ բացադրեց, այո, իսկապես Armenian Film Festival-ի գադարած աշխատանքը եւ իր ծրագիրները շատ մեծ աստեցություն ունին, եւ հատկապես մեր ոչ թե միայն հայ քաղաքի կամ համայնքի վրա, այլապես ինչու՞ չէ ներգրավելու ուրիշ օդարները կամ ավստրալիացիներն ալ նմանապես, անոնք որոնք անշուշտ հետաքրքրված են մշակույթով, դրամայով եւ ֆիլմերով։ Նշեցիր Լիանա, որ այս տարի 10-րդ ամյակն է Armenian Film Festival-ին։ Ինչն է, որ Armenian Film Festival-ին ծրագիրը, այսինքն գդարպերի նախկին ծրագիրներին, ինչով գդարպերի այս տարվա ծրագիրը։ Վստահ եմ, որ աշխատանքները դարպեր պիտի ելան նախկին դարիներու ծրագիրներին։
1: Իհարկե, Ալին ջան, նախքան այդ հարցին պատասխանելը նաև մեջբերում կատարեմ, որ շատ անգամ ես հարցնում են, երբ որ լսում են օտարազգիները հայկական ֆիլմ փառատոն, իրենց թվում է դա միշտ պետք է լինի պատմական կամ ինչ-որ շատ լուրջ թեմաներին վերաբերվող ֆիլմեր։ Ես միշտ փորձում եմ պատասխանել, որ ֆիլմը դա մշակույթն է ներկայացնում, եւ միշտ չի, որ պատմական է լինում։ Մենք կարող ենք մշակույթին ծանոթանանք տարբեր պատմությունների ձևով, երբ հանդիսատեսը մտնում է դահլիճ, ձեզ թվում է մտնում է հայկական փառատոն, բայց իրականում մի քանի րոպե հետո նրանք կապվում են պատմությանը եւ այն մարդկանց, ովքեր որ կատարում են այդ դերը, եւ դա դառնում է ընդհանուր ինչ որ կապակցված մի հատ մթնոլորտ։ Նախ դա, իսկ որպեսի պատասխանեմ ձեր հարցին, ինչով է տարբերվում այս տարի, քանի որ 10-ամյակն է, մեր ծրագիրը շատ բազմաժանր է։ Նշանակում է, մենք բերել ենք ֆիլմեր, որոնք որ եղել են բավականին, այսպես ասած, popular անգլերենով այս տարիների ընթացքում, եւ դրանց կոչվել ենք best of, այսինքն նրանք, ովքեր որ բավականին սիրված են նշանավորիսի կողմից, նաև դրան ավելացնել ենք նոր ֆիլմեր Հայաստանից արտադրանք, նաև ունենք տեղական արտադրանք, ավստրալական, այսպես ասած, արտադրանքը, որտեղ որ ունենք այնքան մեր տեղացի հայտնի դիրեկտորներ, այսպես ասած, director անգլերենով, եւ ֆիլմերի համար պատասխանատու անձինք, ովքեր որ իրենց production-ը ներկայացնում են
0: մասնակցելով։
1: Այո, այո։ Մյուս հետաքրքիր մասը այս տարվա ծրագրի, որ մենք ունենալու ենք հատուկ հյուրեր Հայաստանից եւ այլ երկրներից, ովքեր կգան անգլենով Q&A session, այսինքն հարց եւ զրույց է լինելու, կփորձեն մեր ունկնդիրը հետաքրքիր հարցեր տան դիտումից հետո։ Իհարկե, մենք նաև ունենք ուրիշ տեսակի միջոցառումներ, որոնք ընդգրկում ենք, օրինակ կանանց, կոչվում է Lady Night, այո, ունենք հատուկ, այսպես ասած, միջոցառում Միկ ֆիլմից հետո, որտեղ որ հենց կատարողը ինքը դերասանուհին է գլխավոր եւ նաեւ ներկայանալու է իր ծրագրով, կլինի բնական երաժշտություն, իհարկե, որին կհետևի այլ միջոցառումներ երիտասարդների համար նույնպես, այնպես որ ունենք

0: մա ժանրը ունենք երեխաների համար անիմացիա ստարի, նաև ունենք կոմեդի, այսպես ասած, կատակերգություն, ունենք դրամաներ, դոկյումենտարի, տարբեր ժանրեր ենք ներկայացնում, դա է հենց այդպիսով ուզում ենք նշենք տասամյակը։
1: Հոյագաբե, Արտեմյան լսելը մեզի ոգևոր է և գներշնչե, որ անպայման ներկա գտնվինք այս ֆիլմերու ցուցադրության։ Լիանա ջան, ուրեմն անդրադարձակ, որ գարկ հյուրեր պիտի ըլլան, բեմադրիչներ պիտի ըլլան, որոնք պիտի միանան պարադոնին և առիթը պիտի ունենան հանդիսատեսներ անոնց հետ հանդիպելու և խոսելու, գրնանք մեմ եւս անունները գրտնել անոնք հյուրերուն, որոնք ներգա պիտի ըլլան և մեր ունգնդիրները բադրաստել իրենց դիմավորելու։
0: Այո, իհարկե, առաջինը, որ կնշեմ մեր հյուրերից մեկը, դա Քրիստա Մարինա և ֆիլմը, որ ներկայացնելու ենք, A Winter Song, ինքը այնտեղ գլխավոր դերակատարուհին է, նաև ճանապարհորդում է և գալիս է Սիդնեյ մեզ մոտ, հենց անձամբ կարող են իրեն հանդիպեն ֆիլմի ցուցադրությունից հետո և իրենց հարցեր ուղեն։ Ունենք նաև Թամարա Ստեփանյան, որը հրաշալի կին, իրեն անձամբ ճանաչում եմ, բախտ է վիճակվել Հայաստանում ծանոթանանք, նա համարվում է դայրեկտորը ֆիլմերից մեկը, In a Land of Arto, Arto-ի երկրում, ներկայանալու է նույնպես, իր հետ կունենանք հարցազրույց։ Ունենք նաև Ինա Սահակյանը, որը ֆիլմերից մեկը Outliving Shakespeare, իմ սիրելի ֆիլմերից մեկն է, ինքը documentary է, շատ հետաքրքիր է, շատ ուրախ ենք իրեն հյուրընկալել, նորից ունելու ենք Q&A session, Արմենը կլինի մեզ հետ, մենք ունենք նաև Շահեն, այս բոլոր անունները, որ հիմա կնշանք, նրանք Ավստրալիայում են բնակվում,
1: նաև հաջորդը դիտել
0: ավստրալիացիներ,
1: բեմադրիչներ,
0: այո, մենք ունենք այս տարի հրաշալի կազմ, որոնցից մեկը հենց մեր թիմից է, Հասմիկը, կարող ենք նաև Հասմիկին հանդիպել, Տիգրանը հրաշալի, Ալանը կլինի, Շահանեն և Շահենը, այսինքն այս բոլորը մեր Ավստրալիայում գործող տաղանդներն են և այս տարի մենք նրանց բացահայտել ենք նորովի, որոնց ֆիլմերը իհարկե նախկինում էլ ցուցադրել ենք, բայց որոշներին այս տարի առաջի անգամ World Premiere ենք ունենալու։
1: Ուրեմն իրենց ներկայությունը կարծեմ թե կարևոր հատկանշական է այս ֆիլմ ֆեստիվալի ադեն ավստրալիայի բեմադրիչներուն, որքան կարևոր է ձեզի համար, այսինքն Արմինի ֆիլմ ֆեստիվալի համար հարթակ մը դրամատրել Ավստրալիայում մեջ այսպիսի ստեղծվող հայկական պատմություններուն և ստեղծագործություններուն։
0: Շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք նայենք բնակչությունը Հայաստանի, ընդամենը 3 միլիոն, կմտածեք ինչպես կարող է նման փոքրիկ երկիրը կարողանա այս տեսակ ինդուստրիում որևէ ձևով, այո, visibility, չէ՞, ունենա տեսանելիություն։ Այդ պատճառով մենք նամենք միշտ co-production-ներին, կլինի երբեմն ամերիկյան, նիդերլանդական, կոնակ հենց In a Land of Art-ով ֆրանսական արտադրությունը, և այս անգամ նաև մենք որոշել ենք, քանի որ Ավստրալիա մենք ցուցադրում հիմնական ֆիլմերը և տասամյակն է, ինչու՞ չէ, նաև ներգրավենք հայ-ավստրալական արտադրությունները։ Այդ պատճառով շատ կարևոր ենք համարում մենք աջակցենք մեր այսպես ասած տաղաններին, ովքեր որ այստեղ են, և նաև մեկ բան, որ տարբերվելու է այս տարի, նախկինում չեն կարել, ունենալու ենք workshop session, կազմակերպված հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են իրանց հետագա մասնակիտությունը տեսնեն կինոյի ինդուստրիայի մեջ։
1: Հոյագապ, հոսեպ, մեկ հատ երգի դադարում առնենք, որ Լիանային ակիշմ հանգստացնենք։

0: Ետ վերադառնանք սիրելի ուղդիրներ, մեր սիրելի Լիանային։ Լիանա, ընտրատարձար, որ բավական ֆիլմներ ներկա պիտի ելան, կամ պիտի ցուցադրվին այս դասամյակի արդիվ, գարձիկովդ, գլխավորապար, ինչ ֆիլմեր կան, որ կգարձես, որ այսինքն առաջին, երկրորդ, երրորդ հերթի պիտի ելան, ու դիտորդներ կրավելու եւ ներկրավելու համար, այսինքն ավելի կգարձես, որ հետաքրքրական պիտի ըլլա դիտողի համար եւ քաչալերելի պիտի ըլլա դոնց ներկայությունը։
1: Գիտեք, այնքան դժվար է առանձնացնել, որովհետեւ այնքան տարբեր է ժանրը։
0: Բնական է, այո։
1: Նաց, որ կախված թե մարդ որ ժանրը սիրահարն է, եթե սիրում է դոկումենտարի, ես կարող եմ խորհուրդ տամ Ատլևինգ
0: Շեքսպիրին, այո,
1: որը հոյակապ պատմություն է եւ նա համարվում է հայ նիդերլանդական արտադրություն եւ հենց Ինա Սահակյանը, որը ներկայանալու է Q&A session-ը կունենանք, սակայն ես ունեմ նաեւ իմ սիրելի, այսպես ասած, ֆիլմերից, որոնցից մեկը Վազգենը, Մելիչին Սպարապետը։
0: Դա բացումին ֆիլմը մի
1: ֆիլմն է, հրաշալի ֆիլմ է, ես ճանաչում եմ դերասանների, նրանք արտակարգ դերասաններ են, ուղղակի չի կարելի չդիտել դա, որպես ինձ համար արդեն անգլիով ասում են artistry է կոչվում։ Խորհուրդ եմ տալի, որտեղ դա մեր պատմության ցավալի հատվածներից մեկն է եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ինֆորմացիայի առումով նաեւ տեղեկանանք։ Իհարկե, ինձ համար ամենահետաքրքիրը դա բացման երեկոն է, քանի որ մենք ունենք հյուրեր, ունենք գեղեցիկ հյուրասիրություն, երաժշտություն, դա միշտ էլ գեղեցիկ է կատարվում, անպայման ես խորհուրդ կտամ ներկայանալ բացմանը, ֆիլմը դիտել։ Մյուս ֆիլմը, որ հետաքրքիր է, այս տարի մենք բերել ենք, նման ֆիլմ չի եղել, դա Արարատ 73, եւ ինչի է հետաքրքիր, որովհետեւ մեր մոտ նամանավանդ երիտասարդները շատ սիրում են սպորտը, շատ սիրում են ֆուտբոլը, սոկերը անգլերենով ասած, եւ այս ֆիլմը պատմում է մեր, կարելի ասել, 73 թվականի Արարատի նվաճումներից մեկը, որը պատմության գիրքն է անցել եւ սա պատրաստ լեմ որպես ֆիլմ, շատ հետաքրքիր է, չնայած ինքը ռուսերեն լեզվով է, բայց հայկական տողատակեր, անգլերեն կներեք, տողատակեր կան պատրաստված։
0: Հաջորդ հարցումը՝ վիդելար աս ֆիլմերը տողատակեր ունին սաբտայտլներ անշուշտ անգլերենով։
1: Այո, կպատասխանեմ այդ հարցին, որտեվ դա շատ կարևոր հարց է, որոշները թեկուս հայ լինելով դժվարանում են հասկանալ լեզուն, մենք ունենք շատ օտարազգի հյուրեր, ավստրալացիներ եւ այլ ազգեր, ովքեր որ չեն կարող հասկանալ հայերեն, այդ պատճառով միշտ բոլոր ֆիլմերը ունեն տողատակեր սաբտայտլս անգլերենով, որ հեշտացնի դիտումը եւ պատմության հետ կապը։
0: Գաբնի, գներես մեջբերում եմ, բայց լավ որ անդրադարձար, ասինքն մեր ունգտիներուն անդրադարձնենք, որ դողադագերը կան արդեն։ Այո, Լիանա, գլսենք։
1: Մի ուրիշ ֆիլմ է, որ նորից խորհուրդ եմ տալի, դա հայ ֆրանսիական արտադրության ֆիլմն է, Թամարա Ստեփանյանը ինքը հենց movie director-ն է, որը ներկայանալու է կրկին, կոչվում է In the Land of Arto։ Արտոյի երկրում հոյակապ արտադրությունը, որպես թե ինչպես է պատմությունը ընթանում եւ ինչպես է ամեն ինչ կատարվել, բարձր մակարդակով հուսով եմ, որ բոլորը կսիրեն։ Նաեւ շատ կարեւոր է, ինձ թվում է, երիտասարդները նամանավան կանայք շատ կսիրեն ռոմանտիկ, այսպես ասած, ֆիլմ դիտեն, որը A Winter Song։ Եվ նորից դրա հետ կապված մենք միջոցառում ենք պատրաստել Քրիստի Մարիա, նա ներկայանալու է, որը որ հենց այդ ֆիլմում երգի հեղինակն է համարվում եւ գլխավոր դերակատարուհին, նա ներկայանալու է, մենք ունենալու ենք հատուկ իվենտ դրան նվիրված, որտեղ որ ինքը մեզ համար արդեն կենթանի կկատարի երաժշտությունը։
0: Երաժշտությունը։
1: Այո։
0: Եվ ասի պիտի լա Ladies Night-ի ֆիլմը, որ պիտի դեղի պիտի ունենա 5-7-ի 17 սեպտեմբերին, կարծեմ, չէ՞, Ladies Night-ը։
1: Այո, եթե տեղեկատվությունը ուզում են ավելի մանրամասն ունենալ, ես մեր ուն ընդրին խորհուրդ կտամ այցելել մեր կայքը australianarmenianfilmfestival.com.au, որտեղ որ կգտնեք հենց արդեն ծրագիրը բոլոր ժամերով եւ ֆիլմերի անուններով, մենք այնտեղ ունենք նաեւ փոքրիկ տեղադրված թիզերներ, տրեյլերներ, որոնց կարող են արդեն մոտավորապես պատկերացում կազմել ֆիլմի մասին
0: եւ ծանոթանալ ֆիլմերին։
1: Այո,
0: ծեր վստահ եմ, որ դասամյակի արդիվ հատուկ workshop-եր կամ աշխատանքներ ապիտի ըլլան, ինչպես քիչ առաջ ընտրատարձար, որոնց մեկն է Ladies Night-ը, անոնց մեզ այդ ուրիշ այդպիսի աշխատանքներ կան։
1: Այո, մեկ հատ աշխատանք էլ կա, սա կոչվում է ավելի շուտ երիտասարդների համար ենք անում, Mix and Flix, որտեղ որ իրենք կարող են ոչ միայն դիտել ֆիլմը, նաև հյուրասիրությունը լինելու ալկոհոլային խմիչքների, կարող են զրուցել, ճանոթանալ, եթե ծանոթ չեն, կամ ընդհանրապես մտերմություն ստեղծելու համար, այնպես որ մենք մեր երիտասարդներին չենք մոռանում եւ իրենց համար էլ կազմակերպել ենք այո այդպիսի միջոցառում։
0: Երևակայեցեք, ինչ կար ժամանակի մեջ, ինչքան մեծ աշխատանք մնա, որ պիտի մեջտեղ կա եւ արդեն բադրաստությունը ինչքան ժամանակ խլած է ձեզ մեկ խոսք է վարձկենիտ կատարպ բոլորինալ։ Լիանա ջան, խոսելով ֆիլմերու մասին, ետ շարնագելով մեր այդ աշխատանք, այսինքն ինչպես երդասարդներուն, հայ ավստրալիացի երդասարդներուն համար Armenian Film Festival-ը ինչ կաչալերական, ինչ է իր խրադը երդասարդներուն, ինչպես կուզեք կաչալերեր երդասարդները, որ մղել երդասարդները, որպեսի ավելի մոդեն ծանոթանան աշխատին, կամ ինչ ծերնարկներ ունեն աբակային։
1: Դուք շատ մի հատ կարևոր հարցի դիպչեցիք, որտեղ այս մանավանդ այս դարում հիմա երբոր գոյություն ունի on demand, գոյություն ունի stream TV, որտեղ որ մարդիկ դիտում են տան պայմաններում, շատ դժվար է երիտասարդներին համոզել
0: ներգրավել եւ դուրս անել։
1: Այո, համարում են իրանք դասական մոտեցում։ Մենք ինչ ենք անում եւ ամեն տարի գրեթե կարող եմ ասենք, մենք զգում ենք, որ ավելանում է մեր երիտասարդների, այսպես ասած,
0: մոտեցումը,
1: այո, ինչով այսպիսի հետ քրքին միջոցառումների միջոցով, ինչպես որ նշեցի, նախկինում էլ անցյալ տարի էլ մենք կազմակերպեցինք, իրենց համար պատվիրել էինք յուրահատուկ միջոցառում, որը որ նաև իրենց համար դարձավ արդեն առաջի փորձը, որ մենք չեն գալի ֆիլմ դիտելու, նաև գալիս են իրենց հետ շփվելու, կապ հաստատելու, փորձում ենք ֆիլմեր ընտրենք, որը որ լինի իրենց համար հետաքրքիր, փորձում ենք, եթե հնարավոր է, քչացնենք այդ պատմական թեմաները, որպեսզի իրենց էլ գրավենք մեր ցանկերի մեջ եւ չէ վիմա արձականքը դրական ա եղել։
0: Այսինքն ավելի երդասարդի սրդի խոսող ֆիլմերու թիմելով ադիևորցեզի ադիևոր գոգտակորձեք, որպեսի մեր երդասարդները ավելի քաշ այսինքն կաշվին եւ ներգալան այդ ցերնարտներում,
1: չէ՞։ Իհարկե, եթե ցանկանում են երիտասարդների քանակը շատանա, պետք է այնպիսի ֆիլմեր բերենք, որ նրանց նաեւ հետաքրքրի։ Կարելի ասել, ընտրությունից շատ բան է կախված, եւ երբ որ սիրում են ֆիլմը, հաջորդ տարի նորից գալիս են սպասելով, որ նոր մի հետաքրքիր ֆիլմ կբերենք այս տարի։
0: Լիանա ջան, մեր ուղընթիրներ են հարցումներ ունենան, ուրեմն մեր հարցումները մեկ հատն է, քանի ֆիլմ ունիք, որ պիտի ցուցադրվի, ընդ ամենը քանի ֆիլմ է, որ պիտի ցուցադրվի Սիդնեի ցերնարկներում, ցերնարկներում։
1: Հիմա կոնկրետ թիվը չեմ կարող հիշեմ, բայց կարող եմ ասեմ 15 ֆիլմ երևի կլինի։
0: Կլինի։
1: Այո։
0: Եվ գիտեմ, որ այս տարի անցե դարվա ֆիլմերեն ալ օգտագործված է, արդեն որ եթե անոնք, որոնք արիտը բացծուցած էին ներգալալու, կոնե գնան այս տարի եւս այդ ֆիլմերուն ներգալալ։
1: 4 ֆիլմ ներկայացնում ենք նախկին տարիներից, բայց նաեւ պետք է նշեմ, որ մեկ տարբերություն կա այս տարի, քանի որ մենք 10-ամյակն ենք նշում, եւ նաեւ ունենք մեկ ուրիշ ֆիլմ, Lion, որը նույնպես նշում է 10-ամյակ, եւ մենք գիտենք, որ այս ֆիլմի, այսպես ասած, executive director-ը հայ ազգի։
0: Այո, այո։
1: Որոշեցինք, որ անպայման ներգրավենք այս ֆիլմը մեր ցանկի մեջ եւ ցուցադրենք, որը կլինի հենց այդպես best of, այսպես ասած,
0: ֆիլմերը, այո։ Ֆիլմերը։ Հոյակապի։ Հոյակապի։ Լիանա ջան, ուրիշ հարցում մնալի, ես պիտի հարցնեմ, որպես ունգենտիր, ֆիլմերու սեշնները կամ թիդե ծանոցումները, որ գլագոր մեկ ցուցադրություն է, կամ մեկ ավելի անգամ պիտի ցուցադրվի։
1: Որոշ ֆիլմեր, որ բավական են իրենք, այսպես ասած, գրավում են հանդեսատեսին,
0: երբեմն,
1: այո, երբեմն ցուցադրում են երկու անգամ, երբեմն լինում է, որ տոմսեր այնքան արագ են վաճառում, մենք մեկ երրորդն էլ ենք ցուցադրում, բայց հիմնականում փորձում ենք գոնե պահպանել մեկական ցուցադրում, որ բոլոր ֆիլմերին էլ հերթ հասնի։ Օրինակ ֆիլմերի, այսպես ասած, բաժին ունենք, որ կոչվում է short film, մենք 5 ֆիլմ միասին կարող է ցուցադրենք, որտեվ իրանք կարճ են եւ մեկ օրվա մեջ կարող են
0: դասնի, այո,
1: session-ները նամանավանդ, եթե շաբաթ կիրակի է, մեկ քանի session-ներ ունենք, որոշները տարբեր ֆիլմեր են, երբեմն կրկնում ենք շաբաթվա ընթացքում ցուցադրած ֆիլմեր,
0: որ հարմարի, գիտես, ներգաներուն ալ այդ հարմարություն ունեն։ Armenian Film Festival-ը Սիդնեյով չի փավարարվի, որ գործեմ,
1: ոչ,
0: եւ բիդի անցնիկ Melbourne, եւ գործեմ թե Brisbane,
1: Perth, Adelaide,
0: Okay, ավել ծավ, ինչպես է աշխատանքները կամ պատրաստությունները այս նահանգներու մեջ ծուցադրություններու։
1: Մենք փորձում ենք անգամ փոքրիկ, բայց մեր սիրելի քաղաքներին Ավստրալիա, այսպես ասած, աչքաթող չանել, մեր հայ, այսպես ասած, փոքրիկ գաղութին, այնպես նույնպես այնտեղ մատուցել մեր ֆիլմերը, դրա համար աշխատանքները ծավալել ենք international, national, եւ դա մյուս ձեռքբերումներից մեկն է հայկական փառատոնի վերջին 10 տարիների, որտեղ եթե ժամանակին պարզապես Սիդնեում ենք ցուցադրում, այսօր մենք կարող ենք հպարտ ասել national-ա դարձել այո հայկական փառատոնը Ավստրալիայում։
0: Հոյակապ է, հոյակապ է։ Իսկ ավես դարվե դարի, երբ որ տեսնենք հանցախումբը այսպեսի աշխատանք կդանի եւ գդարածե իր լայնածավալ աշխատանք կդանի, հոյակապ եւ քաչալերելի է, ուրիշ բառը չեն կնարսել։ Սկեմ քեզի ինչ ասելիք ունի սիրելի Լիանա։
1: Ես կարծում եմ վերջին խոսքը, որ պետք է ասեմ, որ անպայման բոլորը, ովքեր որ լսում են հիմա եւ նաեւ իրենց բարեկամներին, ընկերներին եւ հայ եւ ոչ նաեւ հայ խորհուրդան այս տարի կան, միասին նշենք հայկական ֆիլմի փառատոնը, տասամյակը։ Այո, ես վստահեցնում եմ, որ սա լինելու է շատ հիշարժան եւ գնալով այս գործողությունը, որ ծավալվում է հայապահպանության առաջի հերթին, միայն բարգավաճ լույս է մեր համայնքում։
0: Հոյակապի, հոյակապի։ Սիրելի ուղենտիրներ, լսեցինք Լիանա Աբրամին, Արմինին ֆիլմ ֆեստիվալի հանձնախումբեն, որ հագիճ գերբով մեզի ներգայացուց աշխատանքները, գրջադեց 10 տարվա աշխատանքները եւ ներգայացուց մեզի 10 ամյակի ծրագիրները, որոնք տեղի պիտի ունենան Սիդնի, Մելբուրն, Ադելեյդ, Պերթ եւ Բրիզբեն, ագար կամ չիգար, չէ, Բրիզբեն, չիա, Պերթ եւ Ադելեյդի մեջ, եւ ինչու չէ ներգայացուց այն ֆիլմերը, որոնք եւ աշխատանքները, որոնք պիտի ցուցադրվին հատկապես Սիդնիի մեջ, ծրագիրները մեկն է Ladies Night-ը, որ պիտի ելա 17 սեպտեմբեր 2026-ին, որում ֆիլմը պիտի ելա The Song of Winter, Winter Song.
1: The Winter Song.
0: The Winter Song, yeah. Իսկ ունինք երդասարտներու հադուկ ծրագիրը, որ պիտի ելա Mix and Flix.
1: Արամ Արամ ֆիլմը կցուցադրենք։
0: Արամ Արամ եւ Ադի երբ պիտի ելա Լիանա գնալիս։
1: Սա կլինի ուրբաթ օրը 25 սեպտեմբեր ժամը 7-ին։
0: Ուրեմն 11-ին մինչեւ երբ է Սիդնիի Հայդակիրը ֆիլմ ֆեստիվալի։
1: Մինչեւ 27 սեպտեմբեր։
0: 27 սեպտեմբեր։ Ուրեմն սիրելիներ, շտաբեցեք ձեր դոմսերը աբահովելու բացման հանդիսության, որուն գլխավոր ֆիլմը պիտի ելա Սպարամետ Վասկենի ֆիլմի ցուցադրությունը, դեղի պիտի ունենա 11 սեպտեմբերին, իսկ ան ունին հաջորդ ծրագիրները, ինչպես քիչ առաջ Անդրադարձա Ladies Night-ը 17 սեպտեմբեր, երդասարտական հադուկ ծրագիրը Mix and Flix, որը պիտի ելա 25 սեպտեմբերին, այցելեցեք www.armenianfilmfestivali.com gaikeche եւ հոնդերեն, եթե գուզեք ձեր դոմսերը ապահովել, ինչու՞ չէ ձեր հարազատները կաչալերեցեք ներգալալու, եւ ինչու՞ չէ ձեր զավակները, որովհետեւ լսեցինք, որ գա մանգական հադուկ, մորցանալու
1: ընդրադառնալու մանգական ֆիլմին արա
0: Երդասարտները, ասինք դիգիները, ասինք մանուկներու հատուկ ինչ ֆիլմեր գալիանա։
1: Մենք մանուկներին շատ ենք սիրում եւ մենք միշտ ցանկանում ենք այնպիսի ֆիլմեր բերենք, որով նաեւ իրենք ինչու՞ չէ ուսուցողական լինի, եւ այս տարի մենք վերել ենք մի ֆիլմ, որը կոչվում է Փոքրիկ Մհեր, մեր հայկական դիցաբանության աստվածներից մեկն է, եւ բավականին հաջողված, այսպես ասած, մուլտֆիլմ է մեր մանուկների համար, վստահ եմ, որ նրանք իրենց հետ կտանեն շատ ուրախ հույզեր։
0: Հոյակապ, ուրեմն սիրելիներ, չմորցանք մանուկները, մանուկներն ալ հայդակրի մեջ բաժին ունին, կաչալերենք մեր մանուկները դիտելու մհերի,
1: փոքրիկ
0: մհերը, փոքրիկ մհերը եւ ճանոթանալու մեր առասպելական մհերի պատմություններուն։ Սիրելի Լիանա, ինչ է վերջին խոսքը մեր ուղընթիրներուն։
1: Անհամբեր սպասում ենք ամսի 11-ին Top Right Event Cinema։
0: Նմանաբես մենք ալ անհամբեր կսպասենք ներգալանք այդ հայդակիրներուն եւ ձեր հետ վայելենք Armenian Film Festival-ի դասամյակը։ Armenia Radio Jam-ի անցնագազմի անունով շնորհակալություն գայտնենք Լիանա ձեր ներգայությանը եւ ձեր դրամատրած ժամանակին, ինչպես նաեւ Armenian Film Festival-ի հանձնախումբին իր գամավորներով բոլոր աշխատագազմին հաջողություն կմաղթենք, ոչ միայն դասնամյակ, դասնամյակներու հաջողությունը կմաղթենք։ Շնորհակեցեք ձեր առաքելությունը, քաչալերելի է, իսկապես քաչալերելի է դարաձելու, ինչպես ասիք, հայկական ֆիլմը օդար սպիրկի օդարապերու մեջ, հաջողություն եւ թեբի ամյակներ, հարմիասին։
1: Շնորհակալություն, Ալին, շնորհակալություն, Հովսեփ։

Սիրելիներ, մեր այսօրվա երկրորդ նյութն է եւ ինչպես անդրադարձանք գլխավոր երկու հոբելյանական դոնագադարություններով պիտի անդրադառնանք։ Երկրորդը Գոլդստեյն Ջեմարանի 40-ամյակը։ 2026 դարի շրջանը հատկանշական դարի մնե Գոլդստեյն Ջեմարանի պատմության մեջ։ Լրանալով աստատության հիմնադրության 40 տարիները, այս տարեթարցը առիթ անցիսացավ վերարժևորելու Ջեմարանի 4 տասնամյակներով վաստակը, ասկային գրթական առաքելությունը եւ ավստրալահայ համայնքին մեջ ունեցած կարևոր թերագադարությունը։ Այս հայտբրոցը սպյուրքի մեջ հայագերտման եւ հայաբահբանման կարեւորակույն օջախները մեկն է։ Անոր միջոցով նոր սերունդներ ոչ միայն կստանան գրթություն, այլ կձանոթանան իրենց լեզվին, մշակույթին, պատմության, ասկային արժեքներուն, գերդվելով որպես իրենց ինքնության կիդագից անհատներ։ Այս առաքելության կիդակցությամբ Գոլդստեյն Ջեմարանը 40 տարիները ի վեր կշարունակե իր գրթական եւ ասկային երկը երթը ավստրալահայ համայնքի զորակցության եւ հատկապես Ջեմարանի գոյադևման եւ զարգացման հավատացող բարերարներու, բարեգամներու նյութական եւ բարոյական աջակցության շնորհիվ։ Եկեք սիրելիներ ունգընտրենք Ջեմարանի քայլերքը, մեր Ջեմարանի, Գոլդստեյն Ջեմարանի երրորդ, չորրորդ աշակերտներու գադարողությամբ։

40 տարի առաջ Ջեմարանի հիմնարկի գառուցումով իրականություն դարձավ հիմնաթիր բարերարներու դեսիլքն ու հավատքը։ Անոնք համոզված էին, որ Սփյուռքի մեջ հայության ասկային քոյադևման համար հայ գագան թբրոցը անփոխարինելի հաստատությունն է։ Այդ դեսիլքը դարիներու ընթացքում վերածվեցավ հաստատուն իրականության։ Գոլստեն Ջեմարանը դարձնելով ավստրալահայ համայնքի կարևոր գրթական ասկային գարուցները մեկը։ Այս ուրախ արդիվ շաբաթ 29 օգոստոս 2026-ին բադրագազմագերբությամբ Գոլստեն Ջեմարանի մեծ ընտանիքին դեղի ունեցավ 40-ամյակի հոբելինական բարահանդեսը։ Բարահանդեսին ներգայեին Ջեմարանի բարերարներ, ավստրալիո համասկայնի գետրոնական և շրջանային վարչություններու անդամներ, Ջեմարանի խնամակալ գազմի անդամներ, Ջեմարանի դնորեն, ուսուցիչներ, հրավիրյալներ և շրջանավարտներ։ Ներգաներուն լայն մասնակցությունը եւս մեկ անգամ ընդգծեց Ջեմարանի հանդեպ համայնքի ունեցած սերն ու զորակցությունը։ Հանդիսության ընթացքին հադուկ շեշտադրվեցավ Ջեմարանի առաքելությունը՝ բահբանել հայեցի գրթության և ասկային դաստիարակության հիմքերը, միաժամանակ ապահովելով աշակերտներուն բարձրորակ գրթությունը ավստրալիական ուսումնական ծրագրին համապատասխան։ Գոլստեն Ջեմարանի հիմնադրութենեն ի վեր գծեք դի ըլլալ այն հարազատ միջավայրը, ուր ավստրալահայ բադանին գմեծնա հայեցի դաստիարակությամբ, գբահբանե իր ասկային ինքնությունը և գբադրաստվի թարնալու գիդագից բադասխանադու և արժանավոր ավստրալիացի հայ երդասարտը։

0: 40 ամյակի այս տոնագադարությունը նաև երախտագիտության արդահայտություններ ջեմարանի հիմնադիր բարերարներուն Արշակ և Սոֆի Գոլստենին, ինչպես նաև բոլոր այն բարերարներուն և նվիրադուներուն, որոնք դարիները ի վեր իրենց նյութական և բարոյական աջակցությամբ զորավիկ կգանկնին ջեմարանին և կնպաստեն անոր շարունակական զարգացման։ 400-ամյակներու ճանապարհին Գոլստեն ջեմարանը անցած է դարբեր փուլերը և թիմակրված է բազմաթիվ մարդահրավերներ։ Սակայն այն օր հիմնադիրներու դեսիլքը և համայնքի շարունակական նեցուգը կարելի դարձուցած են, որ ջեմարանը բահբան է իր ասկային և գրթական առաքելությունը և հաստատուն քայլերով շարունակ է իր երթը։ Այսօր 40-ամյակի Սեմին Գոլստեն ջեմարանը գնայի աբակային, նույն հավատքով և նույն դեսլագանով։ Ջեմարանի առաքելությունը գմնա նույնքան այժմյական՝ գրթել, հայագերդել և հայաբահբանել նոր սերունդներուն, փոխանցելով հայ լեզուն, մշակույթը, պատմությունը և ասկային արժեքները։ Գոլստեն ջեմարանի 40-ամյակը հետևաբար միայն անցած 4-տասնամյակներու ցերկբերումներու հիշադակումը չէ, այլ նաև աբակայի հանդեպ հավատքի և պատասխանատվության վերահաստատումը։ Թող Գոլստեն ջեմարանը շարունակե մնալ այն լուսավոր գանթեղը, որ իր լույսը գդարած է ավստրալահայ նորահաս սերունդներու մտքին և հոգվույն մեջ, գերդելով հայ ինքնության քիդագից և ասկային արժեքներու հավադարիմ նոր սերունդներ։ Սիրելիներ, եկեք միասնապար ունգընտրենք սրբազան հոր Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի խոսքը 40-ամյակի նվիրված բարահանդեսին։
1: Նկարություն է, որ ինձ համար անձնապես որքան հարազատ է այս հայոց վարժարանը մեր համայնքի, մեր թեմի հիմնական ամենամեծ, ամենակարևոր կրթօջախներից մեկը, որի հիմնադիրները, նվիրատուները վստահաբար հավատացած են, որ 40 տարի հետո թերևս նոր սերունդներ պիտի գան և պիտի ծաղկի դպրոցը, չպիտի տկարանա։ Աշուշ դպրոցը տկարության օրերը ունեցած է նյութական իմաստով, բայց շնորհիվ այդ հավատքի ազգային նկարագրի մեր բազմարժան և նվիրյալ հայրենիքների, այս դպրոցը ոչ միայն տոկացած է ոտքի վրա, այլ նաև իր կրնակը ամուր հպարտ կեցվածքով շարունակած է 40 երկար տարիներ, մարդիկ հավատացած են իրենց կյանքը, իրենց ժամանակը, իրենց մասնագիտական և հոգևոր ներկուշը խառնած են, իրենց նյութականից բաժին հանած են այս դպրոցին, և այս դպրոցը շեցուցած են որպես մեր համայնքի կարևոր, եթե ուզեք ավելի ծայրահեղ, կարևորագույն օջախներից մեկը։ Եվ այս դպրոցը երբեք ու երբեք չէ մնացած միայն դպրոցի առաքելության մեջ, այլ միշտ եղած է հայության օջախ։ Այս դպրոցի միջավայրի մեջ, երբ մենք ամեն մեկս, հոգևորական, աշխարական, որևէ մեկս, երբ այցելած ենք, ոչ միայն այցելած ենք, որովհետև մեր զավակները հողում կրթություն կստանան, հայերեն կուսանին, հայությունը կուսանին, հայության հաղորդությունը կստանան, բայց մենք հող այցելած ենք որպես մեր հայկական հպարտության կրթօջախներից մեկը։ Եվ այդ պատճառով է, որ ամեն մեկս այսօր այս երեկո, բայց մշտապես այս դպրոցի հանդեպ ունենք Մեկրոմից հպարտության, ուրախության զգացում եւ մյուս կողմից պարտականության։ Եթե մենք կսիրենք խոսել հայության մասին, հայ ինստիտուցիան մասին, այդ ինստիտուցիան դրսևորումների մասին եւ Սփյուռքի համայնքի մեջ հայապահպանության առաքելության մասին, ուրեմն այս մեր առաքելության կարևոր դրսևորումներից մեկն է։ Որ եթե մենք համարենք, որ պարտական ենք այս հաստատության, այս հաստատությանը կդառնենք մեր փոքրիկ նումը, մեր փոքրիկ կարողությունը, մեր փոքրիկ ներդրումը։ Եվ այդպես կարծեմ ապրեց, զարգացավ, բարգավաճեց, պայծառացավ համազգային աշակ և Սոֆի Գոստոն բաժարանը, եւ այսօր այս հոբելենական հանգրվանին կանգնած է որպես հպարտ մի մարմին մեր թեմի եւ մեր համայնքի համար, կարևոր մի մարմին մեզ համար, մեր օջախ, մեր հաստատություն, եւ հաջորդ հանգրվանի համար, հաջորդ տարիների համար այս հոբելյանի կորակատարությունը լավագույն առիթ է, որպեսի մենք ամեն մեկս մտածեք, թե ինչ ունենք տալու հայության, ինչ ունենք տալու հայ լեզվին, ինչ ունենք տալու հայ պատանին և երիտասարդի կրթության։ Եթե այդ պատասխանատվությունը կզգանք, ուրեմն ամեն մեկս անենիք և կարիք ունենք այս վարժարանին, որպեսի 41 և հաջորդական տարիները տլան նոր ծրագրերի, նոր զարգացումների, նոր զորացումների և հայության ծաղկման այնպիսի կարևոր միջավայրը, որ ելած է 40 երկար և հարուստ հաստատած տարիներ։ Ուրեմն այս երեկոյին, որ Հոբելյանի նշումը կկատարենք միասին, ուզեմ ջերմորեն, շնորհավորեմ հիմնադիրներին, բոլոր այն պատվերի և պատվարժան հայրենիներին, որ հոգևոր թե նյութական մեկ լումայի, բայց մանավանդ մեծ լումաների ներդրում են ունեցած այս վարժարանի կյանքի մեջ։ Գնահատել անոնց և ինչու չէ նաև որպես առաջնորդը շնորհակալություն ասել անոնց, որ այս մեր վարժարանը, հայոց ճեմարանը կայացրել են որպես մեր համայնքի, ես կսիրեմ ասել, պայծառ զարդը։ Ես այդպես կընկալեմ այս վարժարանը, մեր բոլոր վարժարանները, բայց այս ամենամեծ վարժարանը, և ուրախ ու երջանիկ եմ, որ այսօր այս վարժարանի մեջ ուսանին բավարար և ավելիով ստանեն, և կմաղթեմ, որ մեր միջին արիքի սերունդը այդ գիտակցության ապրի, որ իրենց զավակներին և բախներ իրենց փորներին ևս առաջնորդեն այս վարժարանը, որտեղ այդ ճանկով է, որ մենք որպես համայնք, որպես ազգային հաստատություններ, որպես եկեղեցի, որպես հայ մարդ, եթե ուզեք, պիտի միշտ այդ պայքարի ոգով արթուն մնանք որպես հայեր, հպարտ մնանք որպես հայեր, որովհետև մենք թեև խորենացի բնութագրման փոքր ազգ ենք, ըստիկ ազգ ենք, բայց մեր գործերը քաջ և առության գործերը։ Ուրեմն Աստված Թող օրհնի մեր այս սիրելի վարժարանը իր աշակերտներին այսօրվա, ուսուցիչներին, տնօրենին, վարչական բոլոր պաշտոնյաներին մանավանդ հոգաբարձության, որոնք հոգ են տանում այսօր և այսօրվա համար կերտում են զաղվա պատմությունը, 40 և հաջորդ տարիների պատմությունը։ Եվ գմախտեմ, որ մենք ամենքս այս վարժարան երկար տարիներ այցելենք, զորանանք հայության, ապրենք այդ հայությունը, զգանք այդ հայության ինքնության կարևոր բոլոր դրսևորումները, իր մշակույթի, իր կրթության, իր հավատքի, իր ազգասիրության և բոլոր դրսևորումներով այդ ինքնության։ Ուրեմն, այո, պաշտոնապես կշնորհավորեմ պատասխանատուները, բայց ուղիղ կերպով կշնորհավորեմ ամենքիս, որտեղ թե բոլորի վարժարանը և ես ուզեմ, որ մեր համայնքը, համայնքի բոլոր զավակները այսպես մոտենան այս վարժարանին, իմ վարժարանը ասելով, մեր վարժարանը ասելով։ Եվ այդ ժամանակ է, որ այս վարժարանը իր հիմնադիրների երազներով, տեսիլքներով, ես շատ լավ կհիշեմ, թե ինչպես նսկած պարոն Արշակը և իր ազգինտիկինը հանգության, ինչպես կգուրգուրան և կհպարտանան ամեն անգամ, երբ կխոսեին այս կրթական հաստատության առաքելության մասին։ Եվ միշտ կսեր, իմ ազգս ինձի կրթություն տվավ, ես պիտի վերադարձնեմ իմ ազգին։ Ուրեմն, այսպիսի պատվարժան հայրենիքներով հիմնված է, զարգացած է, պահպանված է, պայծառացած է և պիտի շարունակի իր հաղթարշավը համազգային Արշակ և Սոֆի Գյորստին ղեկավարը, որի ամբողջ այս 40 տարվա վաստակը ես կմաղթեմ, որ բազմապատվի և կրկնապատվի ու երապատվի հաջորդ 40 և ավելի տարիներին։ Կշնորհավորեմ այսօր ամենքիս և նաստաբարաբար կշնորհավորեմ դպրոցի այն պատասխանատու ազգակազմերին, ովքեր այսօր շեն ու պայծառ կպահեն դպրոցը։ Աստված օրհնի ամենքիս, շնորհակալ եմ։
2: Սիրելի ընտիրներ, եկեք կարճ դադարում առնենք, վստահ եմ Ալինը ունի շարունակությունը այս հայտակրին, այդպես չէ Ալին։
0: Անշուշտ։
2: Ուրեմն կարճ դադարում առնենք, եկեք միասնապար ու ընտրենք երգը, որ անցյալին Ռուբեն Մաթևոսյան և Ռայսա Մկրտչյան մեկնաբանած են սույն երգը, որ կոչվի «Դու ինչպես մի աստղ»։ Այս անգամ նորաձևությամբ, նոր մշակումով նույն երգը կներկայացնեն Սևակ Ամրոյանը և Լուսինե Ալափեգյանը։

0: Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Starman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենաժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Starman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.
1: Armenia Time News.
2: Գոլստեն Ջեմարանի 40-ամյակի արթիվ ունեցած են հետևյալ շնորհավորությունները։ Համասկային Արշակ եւ Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանը նշեց իր 40-ամյակը։ Երեք համասկային Արշակ եւ Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանը նշեց իր հիմնադրության 40-ամյակը, դոնելով նվիրումի հավատքի եւ դեսլագանի 40 տարիները։ 40 տարի ուսուցիչներու, որոնք իրենց գիտելիքն ու սերը փոխանցեցին սերունդներու։ 40 տարի ծնողներու, որոնք վստահեցան Ջեմարանին, իրենց զավակներուն հայեցի գրթության եւ դաստիարակության կարևոր առաքելությունը։ 40 տարի շրջանավարտներու, որոնք Ջեմարանի թերներեն դուրս գալով իրենց հետ դարին հայ լեզուն, մշակույթը, արժեքներն ու ինքնությունը։ Այս երկար ժամանակը միշտ թյուրին չեղավ։ Եղան դժվարություններ, զողություններ եւ բահեր, երբ ամուր հավատքը դարձավ շարունակելու ուժը։ Սակայն այդ նվիրումն ու հավատքը դարձան այն հիմքը, որուն վրա Ջեմարանը շարունակեց իր առաքելությունը, սերունդներ գրթելով եւ հայ ինքնությունը ամրապնդելով։ 40 տարի անց Ջեմարանի առաքելությունը գշարունակվի յուրաքանչյուր շրջանավարտի մեջ, յուրաքանչյուր հայր ընտանիքի մեջ, յուրաքանչյուր հայերեն խոսած բարի մեջ եւ յուրաքանչյուր սերունդի մեջ, որ իր արմատները գճանչնա եւ գփոխանցե զանոնք հաջորդ սերունդին։ Այս 40-ամյակը նաեւ առիթ էր երախտագիտությամբ հիշելու եւ արժեւորելու բոլոր անոնց ներդրումը, որոնք այս ճանապարհին իրենց ժամանակը, աշխատանքը, սեր եւ հավատքը նվիրեցին Ջեմարանի հիմնադիրներեն ու բարերարներեն, մինչեւ ուսուցիչներ, ծնողներ, շրջանավարտներ եւ նվիրյալներ։ Ձեր նվիրումով սերունդներ իրարուգապվեցան։ Ձեր նվիրումով, ձեր հավատքով հայ լեզուն եւ մշակույթը շարունակեցին ապրիլ։ Ձեր աշխատանքով հայ ինքնությունը դարձավ ապրված իրականություն։ 40 տարի անցավ, բայց առաքելությունը կշարունակվի։ Թող հաջորդ 40 տարիները ըլլան նոր երազանքներու, նոր ցերկերումներու եւ նոր սերունդներու տարիներ։ Թող շարունակվի այն աբակայի գերդումը, ուր հայ լեզուն կհնչե, հայ մշակույթը կձաղգի, իսկ հայ ինքնությունը կփոխանցվի սերունդե սերունդ։ Շնորհավոր 40-ամյակ, սիրելի համասկային Արշակ եւ Գոլստեն, Արշակ Սոֆի Գոլստեն Ջեմարան, 40 տարի անցյալ ժառանգություն եւ աբակա։
3: Սիրելի ընկերներ, մեր երկրորդ հյուրն է ընկեր Սարգիս Տեր-Պետրոսյանը, Ջեմարանի բարերարներեն, որ այսօր պիտի բաժնեցի մեր հետ 40 տարվա հուշերը։ Չէ՞, ընկեր Սարգիս, հաջելի են մեմանանք իդ վերել այդ հուշերը։ Ընկեր Սարգիս, որպես Ջեմարանի հիմնադիրներեն կամ բարերարներեն, ինչպես նաև մեր հետ ինչ հուշեր գուզեք բաժնեցիլ։
4: Ընկերուհի, Աչքերես, թուն դա հոշ չեկաց, մենք աս աշխատանքը տարած եմ։
3: Աշուր։
4: Շատ ուրախ եմ, որ ձեզի մեզ անսավորություններ կան, որ մեզի կուզեմ մեր հիշերը, մեր հուշերը հիշեք։
3: Պաշնեքցի,
4: այդ ձեզի։
3: Անպայման։
4: Հավանարցեք, որ Թվրոցի աս պատմությունը, որ ունեցանք, չենք երավակայել, որ Թվրոցը 40 տարի կգնաց չիմանալ, որտեվ ուրիշ հայկական Թվրոցներ բացվեցան և կոչվեցան։ Չեմ ուզեր անունները տալ, բայց ամեն մարդ գիտե։ Բայց շնորհիվ մեր եղբայրներուն, քույրերուն, ընկերներուն, ընկերուհիներուն աշխատանքով աս Թվրոցը հարադևեց և պիտի հարադևե մինչև Հավիտյան։ Եվ մենք հավատացած ենք, որ առանց հայկական լեզուի, առանց հայերեն խոսելու, մեր ապագան չի գնար շարունակել աս օտար երկրներում մեջ, եթե երբեք աս Թվրոցը գոյություն չունենար։
3: Անշուշտ։
4: Եվ մենք շատ այսօր հպարտենք, թե դնորությամբ, թե աշխատող բոլոր անդամներուն Թվրոցեն ներս, որ իրենց ամեն մեկ վարգանը նվիրած են Թվրոցի հաջողության։
3: Շատ շնորհակալ ենք ընկեր Սարգիս, վստահ եմ, որ աս անգյած զգացումները, երբ որ մեր հետը պաշնեցեցաք, ձեր ասանք վարգյանի համար 40-45 տարի այդ անցյալ կացիկ, հիշեցիք այդ օրերը, ապրեցաք ետ այդ օրերը, թե գուզ մեկ վարգյանվա համար։ Վստահ եմ, որ ջեմարանը գանք պիտի մնանքի այդ նշանապանով պիտի շարունակե, անշուշտ շնորհիվ ձեզի պես ընկերներու, ձեզի պես բարերարներու և բոլոր իր աջակիցներու։
4: Հավանարցեք, որ ինձի 40 տարեկան դարձուցիք այսօր։
3: Ինչ լավ, ինչ լավ։
4: Մաղթեմ, որ աս Թվրոցը չեմ գնարսել որքան տարի, բայց ես վստահ եմ, որ որքան որ հայություն կա աս երկրի մեջ, անգարելի է, որ աս Թվրոցը, Թվրոցի թուրերը փակվին։
3: Բնական է, առաջ ասված։ Աստուծո կամքով և հուսով ենք, որ այդպես կլա և նշանակե թեպի 50-ամյակները։
4: 50-ամյակը քիչ է։
3: Քիչ է, առաջին անկրմանը։ Վասկերնիդ կատար ընկեր Սարգիս, հաջողություն ձեզի, շատ շնորհակալ եմ։

0: Չվա ընթերցած ես համասկայնի շրջանային վարչության հրաբարագած քնահատական եւ քնահատական խոսներ։ Այժմ գանցնիմ հոյտը ավստրալիո գետրոնական կոմիտեի շնորհավորականին։ 40-ամյակը մեկնարկ նոր մարդավարություններու ու հաջողություններու։ Համասկային գոլստեն ջեմարանի 40-ամյա հանդիսությունները հիանալի առիթ են արժևորելու անոր հիմնադրության փաստն ու 40 տարիներու տկնաջան աշխատանքներով ու նվիրումի ոգիով անցած ճամփան ու հասած այն բարձրունքին, որուն վրա գտնվի անհբար դանկը թարնարով ավստրալահայության գամքի դրսևորումին։ Մեր գազմագերբական գարույցի արկասիկն է ան, որուն իրականացման մեջ թերագադարություն ունեցան մեր երեց սերունդի ընկերները, համագիրները, բարերարները, առաջնորդությամբ ասկային բարերարներ Արշակ և Սոֆի Գոլստնի ու մասնավորապես մեր ժողովրդին։ Այսօր այլևս իրականություն է ան գանքնած Ինգլսայդի բարձրունքին իր շքեղ գարույցով ու գրթական քետնի վրա արձանագրած հաջողություններով, իրականացնելու իր առաքելությունը մարտագերդումի ու հայագերդումի հստակ տեսլականով։ 40-ամյակի առիթով գուզենք մեր ողջունի խոսքը փոխանցել հիմնադիր անդամներուն, բարերարներուն, խնամակալական գազմերուն, դնորենության, ուսուցչական գազմին և աշակերտության, մաղթելով աստծո օգնությամբ միշտ գենսունակ ու հաստատուն հիմներու վրա մնաց ջեմարանը սպասարգելու մեր գրթական պահանջները։ Ողջունի հադուկ խոս կուզենք փոխանցել մեր ժողովրդի զավակներուն, որոնք իրենց փոքր լումաները դրամատրելով գանկում բահեցին ջեմարանը հագարակ սպառնացող բազմադեսակ դժվարություններուն։ Ավարդին գողջունենք համասկայինի մեծ ընտանիքը, որոնք համացայն իրենց գոչումին ամեն քնով գաչակցին անոր քոյադևման ու հաջողության։ 40-ամյա այս երթը թող բսակվի նորանոր ամյակներ գերդելու հաջողությամբ, սիրելի համասկային Գոլստեն ջեմարան։ Հոյտը ավստրալիո գետրոնական կոմիտե։ Սիրելի ընկերներ, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, թե ջեմարանը, Գոլստեն ջեմարանը արդեն 40 տարեկան է, այսօր մեր հետ կգտնվի ընկեր Վիքեն Քալողոլյանը, համասկայնի գետրոնական վարչության անդամ, որ մեզի իր դպավորությունները պիտի դա նախ 40-ամյակի դոնագադարության, ապա պիտի խոսի դպրոցի հիմնադրության աշխատանքներուն և գետրոնական վարչության հետաքրքրությունը Գոլստեն ջեմարանի կամ մոդեն հետաքրքրվելու աշխատանքները Գոլստեն ջեմարանի հետ։ Ընկեր Վիքեն, ինչպես եք։
1: Լավ, ինչպես եք։
0: Նախ շնորհավոր 40-ամյակը մեր Գոլստեն ջեմարանին։
1: Նմանապես ձեզ էլ։
0: Ընկեր Վիքեն, ինչ է դպավորությունից այսօրվա 40-ամյակի դոնագադարությունը։
1: Սկսած են դոնագադարությունները այսօր եւ լավ խանդավառություն կա սրահեններ, ուսանող որ շարունակվի նույն տափով։
0: Հոյակապ, վստահ եմ, որ բոլորն ալ ուրախ մտնոլորտով եւ ուրախ դպավորություններով պիտի ելեն եւ բոլորը պիտի ըլլա, բոլոր աշխատանքը պիտի ըլլա թեպի լավ, թեպի ավելի պարգավաճ Գոլստեն ջեմարանը։ Բարոն Վիքեն, որպես կետրոնական վարչություն, ինչպես գծիդեք դուք Գոլստեն ջեմարանին։ Գիտեմ ձեզի համար Գոլստեն ջեմարանը առաջնահերթ ջեմարանները մեկն է Մարսեի եւ Լիբանանի ջեմարաններու գողքին, ինչ է ձեր մոդեցումը։
1: Անշուշտ հայ դպրոցը մնավանդ մեր ջեմարանները կարևոր թերագադարություն ունի մեր բոլոր սպյուրքի քաղաքներում մեջ եւ Սիդնեի քաղաքի մեջ համասկային Արշակ եւ Սոֆի Գոլստին ջեմարանը հավանաբար ամենակարևոր հաստատությունն է, որ ասկաղուտ ունի եւ համասկայինի համար մեծ նշանակություն ունի համասկայինի Գոլստին ջեմարանի քոյությունը եւ հարաշտիմությունը։
0: Վստահ եմ, որ ջեմարանը որպես սպիրկի ջեմարաններ են ամենօրյա գրթօջախները մեկը մեծ թեր կդանի հայաբահբանման մեջ, երկրորդ է գասի, չէ՞։
1: Անշուշտ, սպիրկի մեջ հայաբահբանումը մեր կարևորագույն գրվանն է։ Աս Հայաստանեն միջին արևելքեն հազարավոր մղոններ հերու հայ դպրոցին թերը չի գրնարվում մեկ ուրիշ բան փոխարինել։ Անորոշ մեր հոգադարության գետրոնը գտնվի համասկային Արշակ եւ Սոֆի Գոլստին ջեմարանը, դարիներու ընթացքին իր բոլոր հաջողություններով եւ մարդահրավերներով համասկայինը լայ գետրոնական վարչությամբ կամ շրջանային վարչությամբ մասնակցած է։

0: արտակավին կմասնակցի այս կարևոր հաստատության հարաշտիմության եւ վերելքին։
1: Բարոն Վիգեն, գիտենք, որ դպրոցը ինչպես սիր մարդահրավերներ թիմակրավեց, սակայն այսօր գանկուն է եւ գշարունակե գանկ եւ պիտի մնանք իր նշանապանով։ Կրնակ մեզի հագիրջ սակիցեր հիշողություններեն մեր հետը բաժնեցիլ դպրոցի գերդման շինարարական աշխատանքեն կամ սկիզբի դարիներուն։
0: Սիրով, ես իմ հիշատակները հավանաբար անձնական հիշատակներ են, որովհետեւ իմ ողորմած հայրս Հակոբ Կարոլյանը ադադեն գիշեմ ադաշխանակներում մեջ էր և որպեսի ցերկ դպրոցի հողի ցերկ բերման և շինարարության մեջ դագավին ունիմ պատկերներ, որ սկսնական օրերում են դագավին ոյ մեկ շենք չի գար, դագավին հող մներ որ գար, և անոր վրա գարուսման համարադորվա մեր գուսակցական և համասկայինի անդամները մեծ թերագադարություն ունեցան, որպեսի նման հաստատություն մհաստատվի, որովհետև շապատորյա դպրոցներ ունեինք, բայց ամենօրյա դպրոցներ չունեինք Ավստրալիայում։ Ուրեմն այդ նպատակով ասինքն ծրագիր եղավ և այդ ծրագիրը գրցան հաջողցնել մեծ զողություններովքին և մասնակցության գարկ մը և շատ մը հայորդիներ, որոնք իրենց նպաստը բերին և այսօրվա ծերունդը, որ գվայրի այդ բդուղները, շնորհիվ այդ զոհաբերություններում, որ եղած են, լանոնք խնամակալներ, դնորեններ, ուսուցիչներ, բարերարներ, որոնք իրենց նպաստը բերին և ասկեղեցի համալիրը մեջտեղ բերին։
1: Հոյակապ, ուրեմն 50-ամյակին պիտի տեսնվինք Ընկերվիկ են։
0: Անշուշտ,
1: գուհուսանք։ Եղած է, շատ շնորհակալ եմ ցեզ, Ընկերվիկ են, աստ ձեր գարջ դերակցություններուն համար հաջողություն։

0: Bungen Track, Armenia Tsayna, FM 99.3 MHz-ին. Սիրելի ընդդիմներ, գշարունակվի մեր հարցազրույցներու շարքը եւ այսօր մեզ հետ է Գոլստեն Ջեմարանի Խնամագալ գազմեն ընկեր Վաչե Կարամանյանը, բարիրգուն ընկեր Վաչե, ինչպես եք?
1: Բարիրգուն Ալին, Խնամագալ եմ, դուք ինչպես եք?
0: Լավ, լավ, վստահ եմ հպարտությունը բոլորիս մեծ է եւ մեծ ուրախությամբ լեցված ենք բոլորս, մանավանդ այսօր կամ շաբաթ օրվանի հետ, երբ որ միասնապար դոնեցինք Ջեմարանի 40-ամյակը, չէ՞։
1: Այո, իրավես հրաշալի ելույթ մներ, որ 40 տարի է վեր Ջեմարանը գոյադեվե եւ ոչ միայն գոյադեվե, տարի է տարի նորանոր հաջողություններ արձանագրելով Ջեմարանը եւ Ջեմարանի ընտանիքը ընդհանուր առմամբ կաճի։
0: Վստահ, բոլորի սպարդություն է անիգա, մանավանդ սպիրկի հազարավոր մղոններ էր ու աս հողի վրա, եվ որ ունինք մենք հայագերտման այսպիսի օջախմը կամ հույսի և ներշնչումի դումը, վստահ եմ, որ ադիգա մեզի համար մեծ սպարդություն է։ Վաչե, մի քանի հարցումներ ունիմ, որ գուզեմ քեզի հարցնել նախ եւ վերջը մեր ուղընթիրներուն փոխանցենք այդ ուրախ լուրը, որ շաբաթ օրը արդեն բոլոր ներգաներուն բացահայտվեցավ կամ փոխանցվեցավ։ Նախ, որպես Ջեմարանի Խնամագալ գազմի անդամ, գուզեմ անդրադառնաս, թե ինչ նշանակություն ունի, ինչ այս հանգրվանը 40 ամյակը Ջեմարանի Խնամագալ գազմին համար, 40 այսինքն 40 տարիներու ընթացքին Ջեմարանը ինչ թեր ունեցած է, ինչ քիչ առաջ մենք անդրադարձանք հագիրցեով, լսեցինք Սրբազանին խոսքը, լսեցինք բարերարներու եւ համասկայնի գետրոնական վարչության խոսքը, բայց որբես Ջեմարանի արորյային հետ ապրող, անշուշտ որբես ծնող կալ Ջեմարանի եւ Խնամագալ գազմի անդամ, ինչ է քեզի համար Ջեմարանի, ինչ նշանակություն ունի 40 ամյակը։
1: Ալին, գիտեք, 40 տարիներ առաջ խումբը հայորդիներ այս քաղաքի մեջ այդ հերանգարը ունեին, որ այս օդար հյուրընկալ ափերուն վրա հայկական գրթօջախը ստեղծվի, եւ թեր այդ տարիներուն որոշ կերպով նորահաս քաղաքը ավստրալիո մեջ այդ քաչությունը ունեցան հիմնելու ամենօրյա վարժարանը մեր քաղաքին ներս։ Եվ 40 տարիների հետ այդ Ջեմարանը շնորհիվ իր բարերարներուն, դնորենության, ուսուցչական գազմին, Խնամագալ գազմերու, այդ 40 տարիներու ընթացքին հաղթահարելով բոլոր Ջեմարանի առջև գտնված դժվարությունները, այդ բոլորը հաղթահարելով այսօր 40 տարիների հետ Ջեմարանը գտնվի հզոր հիմքերու վրա եւ իր հայացքը ուղղացի տեվի աբական, տեվի ավելի փայլուն աբականը Ջեմարանին համար, որտեղ ինչպես վերջին 40 տարիներու ընթացքին աբահով հայաշունչ մտոլորտի մեջ ծերունդներ փաստարակվեցան, եւ այդ ծերունդները ավարտելով Գոստեն Ջեմարանը քացին իրենց ասպարեզներու մեջ հաջողություն կտան, եղան մաստակետներ, բժիշներ, փաստապաններ եւ այլ ասպարեզներու մեջ, բայց սակայն այդ բոլորին մեջ իմորցան այդ թերը, որ իրենց վարժարանը գադարեց իրենց կյանքի մեջ։ Եվ այսօր հազվագույն է, եթե աշակերտի մը հարցնես ոևէ մեկ դպրոցի մեջ, որ ծեր դնորենին անունը ինչ էր, կամ ծեր նախագրդարանի ուսուցիչին անունը ինչ էր, կամ 12-րդ դասարանի ուսուցիչի անունը ինչ էր, շատեր չեն հիշեր, բայց գրնամ վգայել, որ ամեն աշակերտ, որ ավարտած է համասկային աշակ Գոստեն Ջեմարանեն, հպարտության կհիշե իր դպրոցական օրերը այդ Ջեմարանեն ներս։ Եվ 40 տարիներ վերջ կարծեմ ամենամեծ վգան այն է, որ այսօր սերունդը շրջանավարտներ, որ ավարտած են Ջեմարանեն, այսօր իրենց զավակները գուղեն նույն հպարտությամբ համասկային արշակ եւ Սոֆի Գոստեն Ջեմարանը։
0: Վստահ, եւ անոր ագանադեսենք, որ այսօր ունինք ուսուցչական գազմը, որոնք դասավանդած էին մեր ներգա աշակերտներու ծնողները եւ մեծ հպարտությամբ կդասավանդեն անոնց զավակները։ Հոյակապս կացում է գգարձեմ, եթե հարցնես ուսուցիչներուն իրենց համար մեծ հպարտություն է, մեծ ուրախություն է ասիգա, ինչպես նաև ծնողներուն համարալ, որ ունենան նույն թասադուները, որոնք իրենց հետ իրենք բաժնեկցած էին հիշադակները եւ Անուշ դպրոցական օրերը, այսօր իրենց ծավակները արիթ ու գունենան գոր բաժնեկցելու նույն այդ սկացումները։ Վաճե դպրոցը ունեցած էր մարդահրավերներ, դժվարություններ, սակայն այսօր ոտքի գեցած է, կանգնած է դագավին գործես որպես խնամակալ գազմ անելիքներ ունիք աս մարդահրավերները թիմակրավելու համար։
1: Մարդահրավերները բնավ չեն թատրիր, սակայն բնական է ասե մարդկային յանքը այսպես է, սակայն դոնորենությունը խնամակալ գազմը, ուսուցչական գազմը եւ ընդհանուր առմամբ քաղուտը դիգուն կանգնած է մեր շատ սիրելի ջեմարանին եւ այդ դժվարությունները հաստահարելով լան մեծ թե բզդիկ գերդեն ավելի լավ ջեմարանը գցեկտի որպեսի աշակերտությունը ունենա լավակույն միջոցները մեր գրթական հաստատության ներս դաստիարակվելու եւ խնամակալ գազմը դոներությունը միշտ պատրաստ է եւ գշարունակի մնալ հաստահարելու Ոյևը մեկ դժվարություն որ դպրոցի արջև գանկների եւ մեր հայացները ուղղված թեպի ինչպես քիչ առաջ էսի 50-ամյակը 60-ամյակը 70-ամյակը եւ 80-ամյակը որտեși այս ժամանակը մնա մեր քաղուտի համար իրապես կանցնելի որ պետք է բախվանենք բաշխանենք որտեși մեր աշակերտությունը ունենա լավակույն միջավայրը իրենց ոչ միայն վերական ուշումը ստանալու եւ նույն ժամանակ ստանան այդ հայեցի դաստիարակությունը, որպեսի մեր քաղուտը շարունակե ունենալ ղեկավարներ, շատեր այսօր, որ այդ ղեկավարի բաշտոններու վրա են, շրջանավարտներ են, մեր ջեմարանեն եւ այդ հայաբախտման պայքարը մեր աշակերտության մեջ արդեն իսկ մարդահրավեր մնե բոլոր հայության համար, բայց այդ մարդահրավերը իր ուսերուն վրա շալգած ջեբարանը գահախտահարե եւ իր ամբողջ չանկը գտանի աթայա բախտման աշխատանքի գծով։
0: Հոյակապ է վաճ ներգայացուցածը եւ գարձեմ շատ անգեղձ ներգայացում էր այսօրվա մեր ջեմարանի վիճակի։ Շաբաթ գիշեր մեծ ուրախություն էր բոլորիս համար, շատ ուրախ լուրը մլսեցինք եւ գուզեմ թուն այդ լուրը փոխանցես այսօր մեր ունգընթիրներուն, որբեսի ես անցամ մեմ եւս աբրիմա ուրախությունը։ Ուրեմն ինչեր այդ լուրը որ պիտի փոխանցես վաճ, գրնանք բաժնեցիլ մեր ունգընթիրներուն հետ։
1: Մեծ սիրով ալին, շաբաթ գիշեր ջեմարանի 40-րդ ամյակի նվիրված այդ ջաշկերույթին մեծ ուրախությամբ հայտարարեցինք, որ ջեմարանը արդեն իսկ աշխատանք սկսած է գարուցելու նոր դասարաններ ջեմարանի հողադարածքի վրա։
0: Հոյակապ
1: 40 տարիներու ընթացքին այսպիսի շինարարություն, այսինքն դպրոցը հիմնվել են վերջ, այսպիսի մեծ ծրագիրը ջեմարանը չէ որ թե կրած, եւ մեզի համար շատ մեծ ուրախություն էր այս մեգա հայտարարելու շաբաթ գիշեր, եւ իրապես ժողովուրդը խանդավառված այդ գիշեր արդեն իսկ մղեց եւ հիմք կտրավ որպեսի այդ աշխատանքին մխրջվինք, որպեսի գարենանք նոր հասարաննել գառուցել ջեմարանի հողին վրա, ոչ որ դեպ գուսենք որ նորը լա, որտեվ այսօր ջեմարանը գտնվի իր ամենամեծ մարդահրավերին արջև, որ հասարանի բագասը ունի, եւ այդ ուղի փաստն է ջեմարանի կոյադևման բայկարի եւ աշխատանքի մղումին, որ այսօր բավարար հասարաններ շունինք մեր աշակերտության համար եւ պետք է նոր հասարաններ եւ նոր շենք մգարուցվի ջեմարանի հողին վրա, որբեսի քալիք տարիներու աշակերտության դիվի աջը նկատի ունենալով ունենանք բավարար հասարաններ մեր ջեմարանի հողին վրա, որ իրապես հիանալի երևույթ է, որ ջեմարանը դարի է դարի իր աշակերտության թիվը գաջի եւ այսօր գտնված ենք այդ հանգրվանին արջև, որ պետքի նոր գառույցը ստեղծենք, որբեսի գարենանք աշակերտության տիվը աբահովել ջեմարանեն ներս։
0: Եվ արավել,
1: ուզեմ,
0: այո,
1: հրամ են գրա։
0: Չէ, հրամ է, հրամ է։
1: Ես մի անգամ ավելցնեի այդ մեծ ուրախության վրա, որ հանգանակությունը դեղի ունեցավ շաբաթ գիշեր, ուզեմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր ներկաներուն, որ իրենց ներդրումը կատարեցին, նյութական ներդրումը կատարեցին, և այդ գիշեր նույնպես շատ մեծ ուրախությամբ հայտարարեցինք, որ այդ շենքը պիտի գրե Աբուլակյան ընտանիքի Միրան և Նայրի Աբուլակյաններու անունը, ի շնորհակալություն ջեմարանին կողմէ իրենց դարիներու աջակցությունը ջեմարանին, այսինքն ամեն դպրոցի ջեմարանի հանքրվաններուն, դժվար հանքրվաններուն, լավ հանքրվաններուն ջեմարանին կողքին միշտ եղած են, միշտ մասնագից եղած են, և մեզի համար մեծ ուրախություն էր այդ հայտարարությունը նույնպես կատարելու, և ինչպես երբ դպրոցը ջեմարանը հիմնվեցավ 40 տարիներ առաջ, բարերարներ եղան ջեմարանի կողքին և իրենց նվիրումով կարողացան այդ ժամանակ թասարան ալ թասարան իրենց անունը զետեղել, ի շնորհակալություն իրենց կատարած ներդրումին ջեմարանին։ Շաբաթ գիշեր մեծ ուրախությամբ հայտարարեցինք, որ այդ բարերարներուն թիվը գաջի, և այդ գիշեր Ռուբեն և դոկտոր Սեբու Ինգլիզյանները միացան այդ ջեմարանի բարերարներու շարքին, որ իրապես երախտաբարնենք Ինգլիզյան ընտանիքին նույնպես իրենց կատարած ներդրումին համար այս նոր կառուցվելիք շենքի նկատմամբ։
0: Վաճե, այդ օրը շատ աստեցիկ էր, այսօր էլ ավելի աստեցիկ է, կարծեմ հատկանում եմ, որ այս նյութը գտնենք, մեզի համար ասանք ավելի բան կթարնա, թե ուրախանալի և հուզիչ չեմ գնարսել, բայց ուրախանալի այնպիսի երևույթ մնե, որ ուղագի քեզի ասանք թեպի աբակայի շունչերը գուդա և գսկսիս ներշնչվելու և մեծ հևքով սպասելու, որ ինչ պիտի ըլլա ատբրոցի նորագարույթ շենքը։ Քիչ առաջ պիտի անդրադառնայի, արդեն տուն անդրադարձար խոսքիդ մեջը, որ շենքի կառուցման աշխատանքները անշուշտ հետևանքն են դպրոցի թիվի աճին, և այսօր ջեմարանը գվայել է 350 աշակերտի այդ կատեգորին, ասենք կամ այդ ընթացքը, որուն մեզի համար մեծ հպարտություն է, այսօր լալով Սպիրկի միակ ամենօրյա մանկաբարձեզը մինչև երկրորդականի դպրոցը, ունինք այսօր ASTV-ի մեծ աճը, և այսօր ունինք ծրագիրներ աբակայի, որոնք պիտի աբահովեն առողջ մթնոլորտ մեր բզդիկներու, մեր զավակներու, մեր երիտասարդներու աճման և գրթության։ Հոյակապ նախաձեռնություն է սկսածիդ պես Վարձ կգադար Աբուլակյան ընտանիքին, Վարձ կգադար նոր մեր բարերարներուն Ինգլիզյան ընտանիքին և Ռուբենին և դոկտոր Սեբուին, ինչպես նաև շնորհակալություն բոլոր այն բարերարներուն, որոնք չխնայեցին իրենց լումաները և իսպաստերին այսօր այս կրթական գարույցի 40 տարվա գոյատևման։ Վաճե, որպես խնամակալ, ինչ պատկամ գուզես փոխանցել ջեմարանի նախկին և ներկայի սերունդներուն, ուսուցիչներուն, ձնողներուն և բոլոր անոնք, որոնք իրենց ներդրումը ունեցած են այսօր ջեմարանի 40 ամյակի ընթացքին։
1: Նախ ուզեմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլորին, որ այդ նվիրական պայքարով ծառայած են ջեմարանին։ Այսինքն դպրոցը բահելը միայն դնորենության և ուսուցչական գազմի չանթերով չէ։ Այս կանցը, ինչպես հիշեցինք, գարոդ է աշխատող ձեռքերու, և իրապես այս 40 տարվա ընթացքին երախտաբարդենք այդ բոլորին, որ իրենց մասնակցությունը ունեցած են գերդելու այս 40 տարվա պատմությունը։ Եվ կգանքնինք և կհպարտանանք վերջին 40 տարվա ջեմարանի պատմության, այսինքն այդ շաբաթ գիշեր, երբ նկարներ ցուցադրվեցան ջեմարանի շինարարության, այդ առաջին թասարանը ջեմարանեն ներս, առաջին ուսուցչական գազմը, և այսօր գնային 40 տարիներ վերջ ջեմարանը ինչ աջակցություններ արցանակրած է, թե ջեմարանի աշակերտության աճը, թե արդյունքները, որ դարի ջեմարանի աշակերտությունը գարցանակրե իրենց զրաչան աշխատանքով, ուսուցչական կազմի հոգադարությամբ, դնորենության հոգադարությամբ, որպեսի ջեմարանը լավ ոչ միայն դպրոցը, լավ միջավայրը, որ հայ երիտասարդը գտնա ստանալ լավագույն ոչ միայն հաստարակությունը, որպեսի իրենց պատրաստե իրենց ապակա ասվարեզին, բայց պատրաստե սասուն հայ երիտասարդներ, որ շարունակեն այդ նվիրական պայքարը, որպեսի քան քալիք սերունդը կա և մեծ ուրախությամբ մենք հանցնենք այս չահը այդ սերունդին, որ առաջնորդեն ջեմարանը իր 50-րդ, 60-րդ, 70-րդ, ինչու չէ իր դեսնա իր 100-ամյակը ջեմարանը։
0: Հույսով ենք։
1: Եվ այս բոլորը աշխատանքի կգարոդի, և շնորհակալություն կհայտնեմ այդ բոլորին, ինչպես ասի, որ աշխատած են, ծառայած են, և միևնույն ժամանակ բոլոր ծնողներուն, որ իրենց վստահությունը դրած են ջեմարանին մեջ, որպեսի իրենց ավակները ստանան հաստիարակություն ապահով մթնոլորտի մեջ, իրենց մտքերը հանգիստ և առանց մտահոգությամբ, որպեսի այդ իրապես չգա ուրիշ դպրոցը, որ ունի այս ընդանեկան մթնոլորտը, ու ծնողներ բոլորը իրար կճանչնան, ու աշակերտներ ուրախությամբ իրար հետ ամեն օր կանցնեն, և այս բարեկամություններ կստեղծվին, որ մինչև իրենց կյանքին վերջ կմնա, և այս իրապես վկայությունն է աշխատանքը, որ ջեմարանը դարած է այս վերջին 40 տարիներու ընթացքին, և պիտի շարունակե դանիլ իր ապագա ծրագիրներու մեջ։
0: Հոյակապ ներգայացում էր վաճե, շատ շնորհակալ եմ, իսկապես ներգայացումը անբացատրելի էր։ Վաճե, եթե գուզես մեկ բառով, մեկ նախատասությամբ ասենք, ինչպես քեզի համար ինչ կնշանակե կամ ինչ կխորհրդանշե Գոլդսթոն ջեմարանը, ինչ բառով կգրնաս կամ ինչ նախատասությամբ կգրնաս եզրակացնել Գոլդսթոն ջեմարանի առաքելությունը։
1: Նախատասությունով չսեմ, որովհետև կգարձեմ, որ գրնանք լման հադորմը կրել այդ հարցումը պատասխանելու, եթե մեկ բառով պատասխանեմ ջեմարանը ինչ կնշանակե մեր ընդհանուր առմամբ քաղաքին և հայ ժողովրդին համար, հպարտություն է։
0: Հպարտություն է, եսա գրնամ ասել կոյադևելու միակ գետրոնը կամ կոյադևելու օջախը, ճիշտ իսկապես հպարտություն է մեզի համար, բոլորիս համար, այդ գրտօջախի արձանագրած պարգավաճումները։ Շատ շնորհակալ ենք Վաճե, շատ ուրախանալի էր այս դուրը, որ փոխանցեցիր մեզի, թե մենք ատեպի աբական գնայինք, ոչ թե հիմա ատեպի 50 ամյակը, այլ ատեպի մի քանի ամիսներ, երբ այս նորագարույց շենքը պիտի շինվի և բոլորս պիտի վայելենք այդ նորագարույց շենքի շինարարության աշխատանքը կամ արդյունքը, ինչպես նաև այդ ուրախությունը, որ պիտի լա մեր երիտասարդներու կամ ջեմարանի աշակերտներու։ Վաճե, շատ շնորհակալ ենք, կշնորհավորենք Արմինիա ռադիո ժամի անձնագազմի անունով, կշնորհավորենք Գոլդսթոն ջեմարանի 40 ամյակը, վարձ կգադար խնամակալության, դնորենության, ջեմարանի ծնողած հանցնախումբին, ուսուցչական գազմին, իրենց դարած ժրաչան աշխատանքին, ինչպես նաև վարձ կգադար համասկայինին, որոնք շրջանային վարչության, որուն հովանին դա կգործե Արշակ և Սոֆի Գոլդսթոն ջեմարանը։ Վաճե, խոսքունիս փոխանցելիք մեր ուղղընթերներուն։
1: Միան պիտի փոխանցեմ, սիրելի հայ ժողովուրդ, դիգուն կանգնեցեք այս հրաշալի գրթական հաստատության, իրապես մեր քաղուտի կանցն է, որ պետք է ամեն օր քուրքուրանք, և շնորհակալ եմ մեր բոլոր ուսուցիչներուն, ծնողներուն, աշակերտության, որ իրենց վստահությամբ ջեմարանը դարի կարձանագրե նորանոր հաջողություններ, և կգերդենք դեպի ավելի փայլուն եւ բայցար աբակամը մեր ջեմարանին համար։
0: Միասնապար։ Գանք եւ բիդի մնանք նշանապանով։ Շատ շնորհակալ ենք վաճե ձեր ժամանակին համար, գմախտենք հաջողություն եւ դեպի հաջորդ հանդիպումներ։
1: Շնորհակալություն ընկերոյալին։
0: Եղավ բարի գիշեր։
1: Շնորհակալ։

Կունգտրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։ Սելուն ընդիներ կշանակենք մեր հայդակիրը Սիդնի օդերևույթի գահանի այսօրվա վերջին լուրերով։

0: Վաղը երեքշաբթի սերունդ ընտիրներ ու բյունենանք պայծար արևոտ եղանակ 12-26 աստիճան։ Չերեքշաբթի բյունենանք սկիզբը ամբոտ եղանակ, սակայն վերջավորդյան բյունենանք պայծար արևոտ եղանակ, Չերմասջան 16-27 աստիճան ունենալով, հինգշաբթի ընդհանրապես պայծար արևոտ եղանակ 17-26 աստիճան, ուրբաթ պայծար արևոտ եղանակ 12-23 աստիճան, շաբաթ սիրելի ուղղընթիրներ, ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ 15-29 աստիճան, առաջիկա գիրագի պայծառ արևոտ եղանակ 13-21 աստիճան, և շարնագելով առաջիկա երկուշաբթի մասամբ ամբոտ եղանակ 13-23 աստիճան։ Կշարնագենք մեր հայտակիրը ունգնջելով այսօրվա վանաձայնի վերջին հայկական լուրերը։
1: Հայտնեց, որ ռուս երկաթուղային աշխատողներուն փորձառությունն էր, որ Հայաստանին օգնեց բահբանել մրցակցային առավելությունները։ Գալուզինի համաձայն, այն է, որ այսօր Գարդոնե քննարկումներ կատարել շրջանի մեջ հաղորդակցություններու աբաշրջապակման շուրջ։ Երևանի պաստարկները, թե ռուսական արդոնադիրությունը, իբրև թե գխանկարե Հայաստանին դառնալ կումագային նախաձեռնություններու մասնագից, բացառապես չեն համապատասխաներ իրականության։ Այս առնչությամբ բոլոր բացատրությունները դրված են տարբեր մակարդակներով։ Հայկական կողմը կդժվարանա հագապաստարկներ ներկայացնել, ասավ ռուս դիվանագետը։ Գալուզին նշեց, որ շարքը հայ պաշտոնադարներ և լրատվամիջոցներ ռուսական շուկա հայկական քյուղատնտեսական արդատրություններու գարկմը տեսակներու մատակարարման սահմանափակումները կներկայացնեն, իբրև Մոսկվայի կողմէ գիրարկված պատժամիջոցներ։ Ասոնք շահագործումներ են, որոնք իրականության հետ որևէ կապ չունին, ասավ փոխնախարարը։ Գալուզին ընդգծեց, որ ռուսական կողմը միշտ հատուկ ուշադրություն դարձուցած է ռուսական առողջապահական վերահսկողության։ Ավելին, Հայաստանի ղեկավարությունը ինք ընդունած է, որ գարկմը ապրանքներու հետ կապված կան որակի խնդիրներ, ընդգծեց Գալուզին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նախկին հագամարդության հետևանքով 4010 ադրբեջանցի քաղաքացի գշարունակե մնալ անհետ գործված, հայտնեց Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիև ընկերային ցանցերու մեջ քրարումի մեկադարելով։ Հաջիև նշեց հետևյալը. Հայաստանի կողմը անհետ գործված ադրբեջանցիներու ճակատագիրի մասին ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվության ներառյալ թաղման վայրերու մասին տվյալներու դրամատրումը կշարունակե կարևոր մնալ։ Մամլո աղբյուրներ կտեղեկացնեն, որ 44-օրյա պատերազմեն ետք հայկական կողմը կնշե շուրջ 200 անհետ գործվածի մասին, առաջին պատերազմեն 900-ի։ Բաքուի շուրջ 4000 անհետ գործվածի մասին գխոսի։ Անոնք Ադրբեջանի իշխանություններուն համաձայն անհետ գործված են Արցախյան առաջին պատերազմին ընթացքին։ Վերջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի անհետ գործվածներու հարցով սպաղող հանձնախումբերու ներկայացուցիչները հանդիպած են հունիս 2025-ին։ Հոյթա Լիբանանի երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության կազմակերպությամբ հեղափոխական ուղիով նշանապանը գրող բանակումը տեղի ունեցավ 9-16 օգոստոս 2026-ին այն ջարի մեջ։ Բանակումին նշանապանեն հեղափոխական ուղիով են թելադրված բանակող լեմականներուն ներկայացվեցավ հեղափոխական ուղին իր պատմական փորձառությամբ, քաղաքապարական արժեքներով և պայքարի ոգիով։ Փանագումին ընթացքին երիտասարդները առիթ ունեցան անդրադառնալու այն սկզբունքներուն ու արժեքներուն, որոնք ձևավորած են հեղափոխական մտածողությունը, նվիրում, պատասխանատվություն և հայրենասիրություն։ Զանազան տասախոսություններու, աշխատանոցներու եւ խմբային ծրագիրներու միջոցով մասնագետները ցանոթացան հեղափոխական ուղիի դարբեր փուլերուն եւ անոր մեջ երիտասարդության ունեցած թերագադարության։ Փանագումին ընթացքին կորձատրվեցան այլազան ծրագիրներ, որոնք ընդգրկեցին տասախոսություններ, ընկերային բահեր, զարգացման մրցում, դեսերիզներ, աշխատանոցներ, խրախճանք, ինչպես նաև մարզական խաղեր եւ մրցումներ։ Չորեք շաբթի 12 օգոստոսին Բեդիկ Ինջեյանի նահատակության 50-ամյակին առիթով լեմագաններ այցելեցին Արոնց դունը, դեսնելով նահատակ ընկերոջ հիշատակին նվիրված անգյունը, ապա այցելեցին անոր շիրիմը եւ իրենց հարկանկի դուռ կմատուցեցին անոր հիշատակին, իսկ այցելության ավարտին անոնք հուշանվեր մահացնեցին նահատակին հարազատին։ Հեղափոխական ուղիով փանագումը լեմագաններուն համար դարձավ ինքնաճանաչման կապարագան վերանորոգության եւ ընկերային գաբերու ամրապնդման առիթ։ Լեմագաններ փանագում են վերադարձան բարձր դրամատուրգիամբ եւ վերանորոգ վճռագամությամբ, շարունակելու իրենց ուղին նույն ոգիով ու ասկային արժեքներու նկատմամբ հավատարմությամբ։ Դասնութեն 23 օգոստոսին Գոդայքի մարզի Աղավնացոր քյուրի մեջ տեղի ունեցավ Հոյցա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության 25-րդ բանակումը, որ գգրեր «Հայրենիքը քերակույն նպատակն է, մենք միջոց խորակիրը»։ Բանակումի մասնակցեցան շուրջ 120 երիտասարդներ Հայաստանի զանազան մարզերեն։ Ձրակիրը հարուստ էր մարզական և մտային խաղերով, խմբային մարտահրավերներով, դժվար և հետաքրքրական արշավներով, ասկային երկուբարով, ինչպես նաև երկրի կարևորագույն հարցերուն շուրջ քննարկումներով։ Փանագումին տասախոսեցին Գարգ Մկորձիչներ, Հոյթաբիրոյի անդամներ Արսեն Համբարձումյան, Դարոն Դոնոյան, Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ ասկային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան, Հոյթաբիրոյի երկարամյա ներկայացուցիչ և գամավորական շարժումի նախակա Հրանտ Մարկարյան, ասկային ժողովի պատգամավորներ Քրիստինե Վարդանյան և Քեղան Մանուկյան, Հոյթաբիրոյի հայցադիգետրոնական գրասենյակի հատուկ ծրագիրներու պատասխանատու Քևորք Խուգասյան, համասկայնի գետրոնական վարչության ադենաբեծ Զաքար Քեշիշյան, Հայաստանի պաշտպանության նախին նախարար ասկային ժողովի պատգամավոր Սեյրան Օհանյան, քերակույն մարմինի անդամ Քերասիմ Վարդանյան և Հոյիցա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության վարչության երկարամյա ներկայացուցիչ Դարոն Ղազարյան։ Փակման առողջության ընթացքին փանագումը հյուրընկալեց միության բոլոր սերունդներու անդամները, հիմնադիրներն մինչև մեր օրերու միութենականները։ Ամերիկայի հայտադիհանցնախումբի Գլենդելի մասնաճյուղը ANCA Glendale գտադաբարդե վերջին օրերուն Գլենոքս դարագան դպրոցին շրջակա բնակելի թաղամասի մեջ տարածված հագահայ ադելություն սերմանող նյութերը։ Մասնաճյուղը գաբի մեջ է Գլենդելի միացյալ գրթական շրջանի պատասխանատուներուն և Գլենդելի ոստիկանության վարչության հետ, որպեսի միջադեպը քննվի, պատասխանատուները բացահայտվին և պատասխանատվության ենթարկվին։ Դարածված նյութը ձևավորված է $100 թղթադրամի նման և ձալլված այնպես, որ ինգած դրամի դպավորություն կստեղծի։ Բնակիչներ և երեխաները թրթելով զայն հավաքեր մայթերեն ու խոդերուն վրա են։ Պանալենիեց հագարակ երեսին գերևի Ստյուպիդիան սպարը հայկական տրոշի կույներով, ինչպես նաև այս ամերիկան է, ոչ թե հիմար Հայաստանը կրությունը։ Միջաթեպին ժամանակն ու վայրը հատկապես մտահոգիչ են։ Անցնող շաբաթ Գլենոքս դարագան դպրոցի մեջ սկիզբ առած է միացյալ լանքներու մեջ առաջին արևմտահայերենի երկլեզու խորացված ուսուցման ծրագիրը, պատմական ցերկբերումը ամերիկահայ համայնքին, ինչպես նաև արևմտահայերենը և մշակույթը քալիք սերունդներու համար բահաբանելու դեսանգյունեն։ Մեր համայնքը դարիներ շարունակ աշխատած է արևմտահայերենի երկլեզու խորացված ուսուցման ծրագիրը իրականություն դարձնելու համար, և մենք պետք է դոնեինք այն, ինչ որ այս ցերկբերումը կնշանակե մեր երեխաներուն և քալիք սերունդներուն համար, ասավ ANCA Գլենդելի ադենաբեթ Լյուսի Պետրոսյանը։ Փոխարենը ընտանիքները ադելություն սերմանող նյութեր կգտնեն ծրված այն թաղամասի մեջ, ուր այս երեխաները գկալեն դպրոց երթալու համար։ Մեր երեխաները արժանի են սորվելու իրենց լեզուն, արժևորելու իրենց ժառանգությունը և այդ գադերելու աբահով միջավայրի մեջ։ Մենք կգնգալենք, որ այս միջատեպին հետ ամենայն լրջությամբ կվերապերին։ Ան լիարժեք կերպով կքննվի, իսկ բադասխանադուները գենտարգվին բադասխանադվության։ Հայտադի անցնախումբի Գլենդելի մասնաճյուղը ANCA Գլենդելը նշեց, որ այս միջատեպը Գլենդելի մեջ և ամբողջ շրջանի հայերուն դեմ ուղված գործողություններու շարքին վերջին դրսևորումն է։ Վերջին դարիներուն ադելություն սերմանող թրուցիկներ փակցված են հայկական եկեղեցիներու և համայնքային հաստատություններու մեջ, իսկ հայկական դպրոցները ենթարկված են ավերազության։ Այս միջատեպեն յուրաքանչյուրը հրաբարագային օրեն տադաբարդված է, սակայն գրեթե որևէ դեպքի բարակային ոչևէ մեկը պատասխանատվության ենթարկված չէ։ Անբաժելիության այս երևույթն է, որ կկաչալերե հաջորդ անձը ադելության նոր թրսևորում կատարելու։ Գլենդելի մեջ կգտնվի աշխարհի մեծագույն հայկական համայնքներն մեկը։ Այս ադելավար թրուցիկները տարածողները կործածած են Անանուն և Քիշերվան քողի տակ, ագնարգելով, որ համայնքը լուր գնդունի, վիրավորանքը և գշարունակե իր արորյան։ ANCA Գլենդելը շնորհակալություն կհայտնե Գլենօքս դարական դպրոցի դնորենին և աշխատակազմին ադելության այս միջադեպին արագ արձականքելու համար։
2: Սիրելի ընդդիրներ, հասանք մեր ծանոթություններով հայտակրին։ Ուրեմն գազմագերբությամբ հոյտ ավստրալիո Արամ Մանուկյան և Քերի Գոմիդեներու հոգեհանգստյան բաշտոն նվիրված 44 օրվա Արցախյան պատերազմի 6-րդ դարելիցին։ Հոգեհանգստի արարողությունը դեղի պիտի ունենա 27 սեպտեմբեր 2026 գեսօրի հետ ժամի 2-ին Դադիկ և Բաբիկի հուշագոթողի մոտ, որ զետեղված է համասկային արշակ Սոֆի Գոլդստեյն ջեմարանեն ներս։ Սիրելի ընդդիրներ, եթե ձեր դոմսերը չեք աբահոված, շտաբեցեք աբահովելու համասկայնին ու Բարխ Խաչատուրյան թատերական մասնաճյուղի գազմագերբած Help Սևանալիջեն Մարտ Միելավ թատրոնին։ Հեղինակն է Դիրուկ Մարկարյան Գարաբեդյան, Փեմատրիչը Ազնիվ Ինգլիզյան։ Դեղի պիտի ունենա շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 3:30-ին և ժամը 7:30-ին։ Դոմսի սագը $50 է, իսկ 12 տարեկան են վարման ուկներունը $35 է։ Իսկ սիրելի ընդդիրներ, չի մոռնաք ձեր դոմսերը աբահովելու Արմինիան ֆիլմ ֆեստիվալին, որ պիտի սկսի 11 սեպտեմբերեն մինչև 27 սեպտեմբեր, իրենց ֆիլմերը պիտի ցուցադրվին Right Event Cinema-ի սինեմազի մեջ, ուրեմն շտաբեք աբահովելու ձեր դոմսերը և կաչալերելու հայկական գինոները կամ ֆիլմերը։

Եվ այսպիսով սիրելի ունգնդիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարդին։ Հույսով եմ, որ մեր գադարած հարցազրույցներով գրցանք ձեր երկու ժամվա հայդակին, մեր երկու ժամվա դևողության հայդակրով ձեր հաջելի ժամանց կամ հաջելի ժամանակ դրամատրել։ Սիրելիներ, ունգնդրեցիք մեզ 99.3 մեգահերց ալիքի վրա, սակայն մեր բաժնվել են առաջ չմոռնանք հիշելու և մեր երախտագիտությունը հայտնելու մեր երաշխավորներուն Academy for Early Learning-ի սեպագանադեր Քրիստինե Լեպեջյանի, Բարոն Հովանես Մանուկյանի և EM Funeral-ի սեպագանադեր Դիգին Էլո Մգրդիչյանի, ինչպես նաև բոլոր անոնք, որոնք շարունակաբար սադար կհանդիսանան Արմինիա ռադիոժամի գոյադևման և հաջողության։ Մեր կողմեն ձեզ գմախտենք սիրելիներ մշտական հարողջություն հարադև վերելք ձեր աբակայի ձրակիրներուն։ Հետևեցեք մեզի հարաճիգա երկու շաբթի ժամը 7:09 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզ հետ էին այսօր ցայնի պատասխանատու Հոսեփը և անցս Ալին Բալյոզյան համամջանը։ Բարի գիշեր գմախտենք սիրելիներ Հոսեփեն և Ալինեն։

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,